0: Du lyssnar på Radio Trevi.
1: A breathless drive on a downtown street.

Du lyssnar på Radio Trebi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.